O Festival Maré chega a Santiago para converter a cidade nun punto de encontro das músicas e culturas do mundo. Foi presentado este martes en Compostela, celebrase do 23 ao 27 de setembro e reunirá máis de 30 propostas procedentes de 16 países. Entre elas coas que hoxe despedimos, Magali Sare, tamén a Terciopelados, Vía Ferreira ou Omar Suleiman. Así marchamos, continúa a información en Radio Nacional de España a cada hora, coas novas de Galicia.

0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Erika Castro.
1: Saúdos. A Consellería de Medio Rural estima en 250 hectáreas queimadas polo lume activo dende onte á tarde en Quiroga, aínda que o rexedor da localidade eleva a cifra a preto de 400.
2: As lapas afectan unha zona de moita pendente con piñeiros, o que facilitou a súa extensión durante a noite. Agora as condicións son mellores, pero, segundo o alcalde José Luis Rivera, non é moi optimista.
3: Case ten un frente de 4 km, vai moi lento, sabe, porque non hai vento, está tranquila, estaba a mañá bastante tranquila, pero bueno, un vexo complicado que se poda apagar hoxe. Confío en que sí, pero bueno.
2: Para protexer dúas aldeas cercanas abríronse pistas para frealo. O conductor dunha das máquinas tivo que ser atendido en Monforte por inhalación de fume.
1: O cambio climático non axuda cos incendios. Hoxe coñecíamos o último balance da Axencia Estatal de Meteoroloxía. O que estamos a vivir é o verán máis cálido de toda a serie histórica.
2: Especialmente os meses de xuño e xullo resultaron extremadamente calorosos e moi secos. En total, fixemos fronte a 3 vagas de calor. E só os últimos 10 días de agosto contribuíron a aliviar a situación. Francisco Infante, delegado da AEMET en Galicia.
4: Ha sido el más cálido de la serie histórica, superando el que era más cálido hasta ahora, que era el del año pasado. O sea, vamos de récord en récord. El año pasado fue récord y este año otra vez récord.
2: E a tendencia vai seguir neste mes de setembro, pero tamén o próximo verán. Xa de cara ao outono, a EMET agoira de novo temperaturas máis altas do normal e tamén máis precipitacións. Pero non pode determinar aínda se virán repartidas ou se concentrarán nuns poucos días, co risco que de anegamentos que iso conleva.
1: En Santiago, que preocupa hoxe precisamente a auga, o Concello cualifica de altas as posibilidades de que a vertedura de xurros procedente do Tordoia chegue á captación da cidade.
2: Trátase dun punto de captación que abastece a preto de 150.000 persoas, xa que parte do Concello de Ames tamén recibe a auga deste punto do río Tambre. O Concello de Santiago celebrou esta mañá un comité de coordinación para determinar as medidas necesarias. A alcaldesa Compostela Goretti San Martín pide a poboación que reduza o necesario o consumo de auga.
5: Para iso, o Concello eliminou as regas e os baldeos e tamén solicitamos da poboación que limite o consumo de auga ao necesario.
1: E seguen a reacción a sanción imposta á Adega da familia do conselleiro de emprego por explotación de traballadores.
2: Para a voceira nacional do BNG é unha obscenidade que Xosé González culpe os temporeiros da sanción e volve a insistir no seu cese ou dimisión. O PSDG formalizou no Parlamento petición de comparecencia do conselleiro. A deputada Carme García da Costa ve pouco estético que o conselleiro que pide as competencias dos permisos de traballo se atope nesta situación.
6: Estaban dadas de alta esas persoas? Que respondía por ela se tiñan un accidente cortando uva? Este é o conselleiro que lle pide ao goberno as competencias para autorizar traballos de temporada. Que empece por explicar o que pasou na vendimia da súa familia.
2: E para o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, as explicacións xa están dadas.
7: Creo que as explicacións xa foron dadas e a empresa non é del, non? Polo tanto, fin, creo que xa está todo respondido.
1: Na Comisión de Educación debatías esta mañá sobre o proxecto de lei de educación digital que a semana que ven comeza a súa tramitación.
2: A directora xeral de Innovación Educativa, Judith Fontenla, defende que a comunidade educativa necesita respostas ante un problema en auxe.
8: Os problemas non desaparecen porque devolvamos unha lei. Nos centros xa está a inteligencia artificial, xa existen conflitos digitais e o sistema educativo necesita respostas.
2: Pero a oposición non ve respostas no texto, nin medidas concretas, nin medios para facer a realidade. Cristina Fernández do BNG e Aitor Bouza do PSDG.
9: O papel o pode todo. Soporta calquera cosa que vostedes poña, pero despois na realidade vostedes non están asumindo os efectivos e os recursos que fan falta para impulsar todas estas iniciativas.
10: Non é suficiente con aprobar documentos e colgalos na web da Consellería. O suficiente será cando haxa maior dotación orzamentaria e, sobre todo, maior dotación de profesionais.
1: E damos conta das alegacións dos sindicatos ATSE contra o plan de reforma organizativa en atención primaria que presentou a Consellería. Din que esquece os profesionais de enfermería e fisioterapia, por exemplo, cando recolle límites máximos de citas diarias para médicos e pediatras, pero non para elas, Asunción Maus.
11: Resulta lamentable que para estes profesionais non haxa un límite, teñan que asumir estas cargas de traballo e non este limitado para nada e se limiten a limitar, valga a redundancia, actividades de outros colectivos profesionais.
1: Ampliaremos estes asuntos a partir das 12:10. Antes, con Andrea Oca, falaremos de como mellorar a xestión dos puris e de outras cuestións que preocupan o sector primario. E repasaremos a actualidade dos deportes. O Celta debuta na Europa League en Chipre, o Deportivo recibe o Sevilla. Todo nun día con ventos do nordés moderados, con refachos fortes nas rías baixas. No norte, os ceos anubrados, agardamos chubascos. Pero no sur, segue o tempo seco e os ceos claros, iso sí, temperaturas máis baixas. Imos xa coa información local.
0: Thank you. Mediodía en Radio Nacional. A Coruña.
12: Moi boa tarde. O Concello de Santiago solicita a poboación que limite o uso de consumo da auga o necesario e elimina regos e baldeos. Así o decidiu o Comité de Coordinación que avalía a evolución da vertedura de xuro procedente de Tordoia.
13: Faino ante a previsión de que nos vindeiros días sexa necesario suspender a captación de auga do río Tambre. Tras os últimos datos da empresa concesionaria do Servizo de Augas de Galicia, as probabilidades de que a mancha afecte o consumo son altas. Goretti San Martín, alcaldesa.
5: Enténdese que as probabilidades de que o vertido chegue ao punto de captación do Tambre que abastece Santiago son altas. Segundo os resultados obtidos ao longo do día de onte, o vertido xa se diluiu moito, cun descenso importante dos valores de amonio, mas aínda está lonxe dos valores axeitados para entrar na ETAP.
13: A vertedura procedente dunha granxa de Tordoia chegou ao río Bustelo, que desemboca no Lengüelle, e a súa vez este faino no Tambre que abastece a preto de 150.000 persoas.
12: A Xunta entende como desaxustes puntuais propios do comezo do curso as graves deficiencias que denuncian a comunidade educativa e os traballadores do transporte escolar no Barbanza.
13: O titular de Presidencia, Diego Calvo, explicou hoxe que a entrada dos novos adxudicatarios foi no mes de setembro e non nas últimas semanas do curso pasado. Confían en solventar os posibles problemas nas próximas semanas.
7: Na maior parte aquelas que teñan solución, non sempre as propostas ou as necesidades poden ter solución, pero todas as que podamos solucionar nas próximas semanas se solucionarán.
12: O transporte escolar nos concellos de Ribeira e A Pobra dependen dunha unión de empresas liderada por Monbus. Precisamente, hoxe en Santiago Aciga denunciou a persecución sindical que está a sufrir por parte deste grupo. Todo despois dun novo despedimento.
13: Con este novo caso súmanse xa ata 8 persoas despedidas. Ademais de condicións laborais abusivas e centos de persoas traballadoras sancionadas coa intención de extender o medo entre os traballadores por parte de Raúl López, presidente da empresa de transportes. Paulo Carril, secretario xeral da CIGA.
14: Se Raúl López e Monbus queren marcha, haberá marcha. E temos que dicer que nos vamos a facer uso de todos os recursos que estén da nosa man, tanto a vía da mobilización como os recursos legais mesmo, a interposición de accións penais, porque entendemos que Raúl López e Monbus están xa instalados nunha violación permanente dos dereitos das persoas traballadoras.
12: Tamén sobre transporte, traballadoras dos hospitais da Coruña entregaron hoxe preto de 300 sinaturas para reclamar á Xunta unha liña regular de autobús que una aos principais centros sanitarios con Carballo. A Meirán de parte son empregados do CHUAC.
13: Pídenlle a Dirección Xeral de Mobilidade unha ruta con varias frecuencias diarias que lles garanta prazas e que van chegar a tempo ao traballo. Ángela Facal é unha das impulsoras da iniciativa.
15: Son 287 persoas que son traballadoras do hospital. A maiores podería usar pues, calquer paciente que se acompaña, que tivese que achegar ao hospital, calquer familiar que fose acompañar ou calquer outra persoa que decidise usar esa liña. Sería unha liña de transporte público.
13: Ademais de Carballo, recolleron firmas de traballadores de Ponteceso, Malpica, Cabana ou Vimianzo, entre outras localidades. Facal explica que agora mesmo só hai unha liña que comunica Carballo coa Coruña e que non é dabondo.
15: Os horarios nos permiten chegar a traballar, tendremos que empregar entre hora e 20, hora e media en cada traxeto de ida e volta, e ninguén nos garantiza que vamos a chegar a traballar, é dicir, nadie nos garantiza que vayamos a ter unha praza disponible no autobús.
12: O Partido Popular da Coruña acusa o Goberno Central de discriminar o aeroporto de Alvedro mentre potencia la bacolla ou peinador.
13: O Ministerio de Transportes destinará ao aeródromo coruñés 50 millóns de euros dos 200 que investirán as tres infraestructuras. Un proxecto no que non se inclúe a ampliación da terminal. O concelleiro popular Gonzalo Mora sinala que o fai ante a falta de peso político da alcaldesa Inés Rei.
16: El Goberno de Estado desprecia una vez más a los coruñeses y lo que es peor, lo hace con el consentimiento de Inés Rei. Desde el Partido Popular hemos presentado 7 mociones en el Pleno del Ayuntamiento y a pesar del apoyo unánime a nuestras exigencias, Inés Rey es incapaz de lograr que se ejecute el Plan Director de Alvedro.
13: E a rexedora mantén o prazo de 2031 para ampliación do aeroporto.
17: Se han anunciado una serie de obras, nos parecen bien. Nosotros tenemos el compromiso de ampliación de la terminal por parte del Gobierno de España y por lo tanto entendemos que sigue vigente, no tenemos noticias en contrario. Tiene que ser en ese plazo. Yo haré que sea en ese plazo.
13: O PP tamén reclama a instalación do sistema ILS para evitar desvíos cando hai moita néboa.
12: Quedan agora con Mediodía Galicia.
0: mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
18: Muy boa tarde. Pendentes este mércores da evolución do incendio forestal de Quiroga. As 2:10 volveremos de novo a ta zona para coñecer a última hora. Nun día no que o BNG solicita a dimisión ou o cese do conselleiro de emprego despois da polémica pola contratación de inmigrantes na súa adega familiar. E atentos ademais ás consecuencias desa vertedura de xurros en Tordoia, o Concello de Santiago e Augas de Galicia traballan arestora na zona para realizar analíticas e comprobar se a contaminación chegou xa ao río Tambre. O Concello pide á poboación, iso sí, que limite xa o consumo. Dicíamos que estamos pendentes das consecuencias desa vertedura e precisamente hoxe queremos afondar na mellor xestión do Zudre. Por iso, imos a chegarnos ata Lugo para falar dun proxecto chamado Purín Preciso. Tamén aproveitaremos para conversar arredor do leite e sobre a situación en xeral do sector primario. Lugo, Orestes Currás, moi boa tarde.
19: Pois moi boa tarde, Andrea. Purín Preciso é un proxecto que busca crear un sistema intelixente na aplicación de churros no terreo para lograr a mellor optimización do seu uso como fertilizante. Detrás está Javier Bueno, profesor da Escola Politécnica Superior do campus de Lugo, da USC. Ven ademais de presentar a nova cátedra da Universidade de Santiago con Lactalis, daquel codirector. Está aquí comigo xa no estudio. Profesor Bueno, grazas por acompañarnos.
20: Boas tardes, moitas grazas.
19: Bueno, a primeira pregunta sería, Purín Preciso busca ter medicións a tempo real dos componentes dos xurros, como fósforo, potasio. Que cambio supón na maneira de fertilizar e que beneficios ten?
20: Bueno, o principal beneficio é saber os nutrientes que estamos aportando cando facemos unha distribución de purín, porque agora mesmo pues podemos ter unha estimación en base a uns contidos medios, dependendo do tipo de purín que manexemos, que pode ter o purín, pero cada explotación é diferente. Con este sistema que se pretende que podemos afinar o que é a dosificación cando facemos unha distribución de purín con un tanque distribuidor ao nivel do nutriente que queremos utilizar como límite a aportar no terreno, ¿no? Que usualmente suele ser o nitróxeno, dado que suele tamén o que causa maiores problemas en caso de excesos de aplicación.
19: Que investimentos require? ¿Compensaría zonas explotacións grandes ou non?
20: Ben, por impreciso, precisamente sale coa idea de facer esta tecnoloxía asequible a explotacións pequenas e medianas, porque por impreciso céntrase nunha tecnoloxía que se denomina conductimetría, que é medir a conductividade eléctrica do purín, e realizando unha calibración entre a medida da conductividade eléctrica e o contido dos distintos nutrientes, podemos ter unhas ecuacións que son capaces de estimar o contido de nutrientes a partir desa medida indirecta que é a conductividade eléctrica, ¿no? E a conductividade eléctrica é un sistema bastante económico para realizar esta medición. Son sensores dun coste asequible e por eso poden ser adquiridos sin ningún problema por unha explotación pequena ou mediana.
18: Orestes, quería preguntar yo, profesor Bueno, polo aforro, porque estamos nun momento de alza dos custos de producción no sector primario. Entendo que este sistema, pese a que haxa que facer un investimento inicial, compensa nun medio prazo.
20: Sí, porque tal como estamos vendo a coyuntura internacional dos conflitos constantes que estamos tendo en zonas produtoras de petróleo, no tráfico tamén internacional de mercancías de terceiros países tamén se está complicando e vemos unha subida dos prezos, pues, por exemplo, da enerxía xa constante desde os últimos meses. Entonces, se eu podo utilizar un recurso da explotación como é o purín para aportar os nutrientes que requiren os forraxes cos que alimento o gando que producen, por exemplo, o leite, me estou aforrando moitos cartos en comprar fertilizantes minerais fora da explotación, que teñen un prezo cada día superior, cada día máis elevado.
18: E dicíamos que tamén queremos falar da cátedra asinada pola USC no campus de Lugo con Lactalis, colaboración entre a universidade e a industria. Cal é o obxectivo? Que vos gustaría lograr con este proxecto? Porque temos moitos retos aí no aire, as demandas constantes do prezo do leite, o relevo xeracional no sector.
20: Pois sí, retos hai moitos, pero un deles precisamente no que se centra a cátedra, ou no que se vai centrar, porque ainda foi presentada a semana pasada, pois é trasladar toda esta innovación que está surdindo, innovación tecnolóxica, ao sector. Pois tecnoloxías como estas que estamos a falar, ¿no? Como montar, por exemplo, e utilizar, e se me compensa ou non, un sensor de medida de nutrientes nun tanque distribuidor de Purín, pero hai moitas máis, non? Hoxe en día estamos pasando por un momento de donde que creo que a principal preocupación da maior parte das explotacións é dispoñer de mão de obra, e estas tecnoloxías, moitas delas, permiten pois ou reducir mão de obra necesaria ou facer o traballo de outras maneiras máis compatibles coa vida normal que se quere ter unha persona que traballa en calquer sector productivo, non? Innovacións tecnolóxicas que poden facer o seu sistema de produción máis rendible, máis sostible e máis cómodo e conciliable coa actividade familiar ou personal que teñan os traballadores do sector do leite.
19: Para ir rematando, xa me gustaríame volver ao tema dos xurros, do Purín, porque Purín, preciso do proxecto do que falábamos, chega nun momento de cambio legal, legislativo, sobre o uso e sobre como se bota o Purín no territorio. A día de hoxe, como evolucionou ese cambio legal? Pódese votar como se votaba hai anos o Purín a día de hoxe calquera gandeiro nas súas leiras ou non?
20: Pois non. Desde o ano 2022, onde se publicaron dúas normativas que afectan directamente o Purín, non? Por un lado estaba o que se chama o decreto de nitratos, que nas zonas vulnerables, nas zonas que se declaran vulnerables, limita a cantidade de nitróxeno de orixe orgánico, como é o caso do Purín, que se pode aportar. E para saber se te pasas ou se aportas a dosis correcta, tens que medir a cantidad de nitróxeno que aportas co Purín. E por outro lado tamén se publicou un novo BOE ao decreto de uso sostible de nutrición sostible dos solos agrícolas. E aí se incorporaron algúns artículos que afectan directamente a distribución de Purín. En ese decreto xa se obriga de forma generalizada a utilizar sistemas de distribución alternativos ao plato de choque que reduzan as emisións de amoníaco. Entón, agora mesmo, o plato de choque está prohibido a nivel xeral e tamén obriga a realizar un plan de abonado que a partir de este mes de setembro sea obrigatorio nas explotacións. É dicir, cada vez que aporto un fertilizante, sea de orixe mineral ou sea de orixe orgánico, ao suelo, unha parcela, eu teño que registrar esa aplicación no caderno da explotación. E para iso tamén sirve ferramentas como Purín Preciso, porque nun abono mineral é fácil, ou pon un saco de abono. Sacando o compro, di cal é a composición e cal é a riqueza e cada nutriente, non? Pero nun abono orgánico non. Nun abono orgánico, como produzo na explotación e cada explotación, en función do seu sistema de alimentación, do produto que utilice nas camas, desde o sistema de limpeza que utilice, que se a fosa está cuberto, está sin cubrir, o Purín vai a ter uns contidos e nutrientes diferentes.
19: Bueno, pois, se che parece, Andrea, despedímonos, sí. E agradecemos ya a presenza ao profesor da Politécnica, Javier Bueno, e quedamos cunha pregunta tamén de si esa legislación se cumpre ou non. Eso xa o responderemos noutro momento.
3: Queda pendente.
19: Agradecer yo paso polo estudo.
20: Bueno, as leyes, xa sabes, que son interpretables, son cumplibles ou son tamén a veces non cumplibles, non? Se os sabemos, pero é outra historia, a aplicación da lei. Estar está aí e de entrada hai que cumplirla.
3: Importante, queda anotado ese cambio normativo. Profesor Javier Bueno, da área de Enxeñaría Agroforestal do Campus Terra, o Campus de Lugo da Universidade de Santiago, grazas por estar hoxe con nos, Orestes Curras, gracias desde Radio Nacional en Lugo.
20: Moitas grazas.
19: Grazas.
3: Continuamos neste Mediodía Galicia.
0: Mediodía en Radio Nacional.
3: E coa campaña da vendima, xa nos últimos coletazos, o viño volve ser hoxe protagonista. Imos ir ata o Salnés, pero non para falar dun albariño calquera, senón dun caldo único. Dun que pasou os últimos 15 anos mergullado no Océano Atlántico. O seu proceso de maduración completouse baixo unha batea en Cambados, e unha década e media despois, os creadores acaban de desvelar o resultado. Marcela Martín Saracho.
21: Pois sí, boas tardes, Andrea. Se che parece, imos comezar polo principio, cando en 2003 o viticultor do Salnés, Rodrigo Méndez, escoitou a idea do enólogo do Bierzo, Raúl Pérez.
22: La idea original era cómo puede afectar la presión, la sobrepresión, porque cuando tú bajas el corcho lo que va a hacer es sobrepresionar el vino, cómo podría afectar la sobrepresión en algún tipo de evolución del vino, es decir, cuando presionas el carbónico y el oxígeno se comprimen más, entonces ver un poco cómo funcionaban todos esos factores en lo que sería una botella de vino.
21: Y decidieron probar suerte en una batea, donde improvisaron una adega submarina, metieron las botellas en gaiolas y sumergieron a metros de profundidad.
22: Bueno, empezamos metiendo, fondeando botellas de vino a 25, 24, 25 metros Claro, desde la ignorancia. La marea sube y baja y la presión sube y baja. Entonces teníamos muchísimos problemas de sobrepresión en los corchos. Y terminamos fondeando como si fuese una línea de mejillón, colgado de una batea. Cuando la mar subía, la jaula subía, cuando la mar baja, la jaula baja, y mantienes la presión constante.
21: E ali permaneceron custodiadas polo Atlántico ata hai uns días, cando chegou o momento de recuperalas.
4: Nada, ya. ¡Para!
6: Ahí, arriba. Vamos a pousar.
4: Hai que estar atentos si sale un anécoro o algo.
6: Sí,
4: sí. Mira que piñoca, te sei de misión,
6: Cuidado.
22: Hemos abierto un par de ellas, una estaba destrozada con el corcho dentro y esta que está, aparentemente la segunda estaba bien y esta tiene buen nivel. Las que se van quedando en las jaulas suelen ser las mejores porque cuando sacas jaula las que no están buenas ya se van retirando.
21: E coas botellas na man chega o gran momento de escorchalas e comprobar como respondeu o viño a esas condicións de maduración. A que sabe un albariño que pasou 20 anos sumersido na Ría de Arousa? Esta é a valoración do enólogo Raúl Pérez e do viticultor Rodrigo Méndez.
22: Han sorprendido dos cosas. Primero, que estaba pouco evolucionada. Para tener un 14 años, un 11, y después tener un punto de sal, pero elegante. Ha salido ligeramente salada. Entonces, eso sí que tiene mucho empaque, está muy rica.
4: Lo que buscamos es eso, que haya esa transmisión, ese aporte de salinidad, de frescura del mar y a veces botellas que huelen pues a mejillón, al entorno de la batea, a la brea, al pichi, a la pintura, un poco también la experiencia de probar algo diferente y también mantener la temperatura constante.
3: Marcela, ¿qué vai pasar con ese viño? Porque, bueno, estaría ben probalo.
21: Pues va a ser difícil porque estes caldos non se van comercializar. Houve satisfacción co resultado, pero o proceso é inviable.
22: Imagínate todo lo que mueve mover botellas en el fondo del mar. O sea, deberías vender los vinos a unos precios, es carísimo. Y luego el factor de riesgo que tiene un envejecimiento bajo el agua a esas profundidades, a 20 metros, tienes un porcentaje muy alto de botellas que están mal, porque el corcho no está preparado para estar en esas condiciones.
21: Por certo, que o viño probouse acompañado de outro produto excepcional, as chuletas dun boi galego vendido por máis de 14.000 euros e sometido a 90 días de maduración e cociñadas polo chef Hugo Muñoz, todo nun improvisado restaurante en riba dunha batea, Andrea.
3: Pois estivo ben a experiencia, Marcela, e máis a esta hora. 1:52. Quenda pros deportes, Carlos Jiménez, moi boa tarde.
8: Que tal, Andrea? Moi boa tarde.
3: Mércores con moito fútbol, xogan o Celta e o Deportivo. Comezamos polo conxunto vigués que debuta en Europa.
8: Sí, por segundo ano consecutivo, o Celta disputa a Europa League. Visita a partir das 7:45 o Omonia Nicosia de Chipre na primeira xornada da fase Liga. Escoiten a reflexión que fixo o técnico do equipo vigués, Claudio Giraldez.
23: Me parece un lujo estar aquí. Hace 2 años y medio non había empezado a entrenar en primeira división. Hace menos de 1 año y medio Miguel estaba jugando en primera ref. Estamos los dos en una rueda de prensa de un primer partido de competición europea, de Europa League por segundo año consecutivo. La segunda generación de futbolistas del Celta que consigue estar de manera consecutiva en Europa. Creo que es un día de una felicidad tremenda en lo personal. Espero que para todos los celtistas.
8: También falou do partido e do rival, campeón da Liga Chipriota, Giraldez. Ten claro que en esta competición hai moitos equipos do mesmo nivel.
23: Creo que en una competición como esta todos los equipos tienen un nivel muy parecido y asumir un rol de superioridad o de inferioridad es equivocarse y al acabar el partido veremos quién era mejor de los dos equipos y ojalá podamos ser nosotros.
8: También será un partido muy especial para Miguel Román que por mor dunha lesión non xoga en Europa desde febreiro.
24: Ya van bastantes meses que bueno, que por la lesión que he tenido no puedo disputar Europa League y la verdad que hoy cuando he entrado al campo y he visto ya los carteles de Europa League he sentido esas mariposillas por dentro y la verdad que estoy encantado de poder estar aquí de nuevo.
8: También falou dos resultados, ainda non gañou, pero pensa que está nunha situación ascendente.
24: Le damos importancia a los resultados, pero bueno, también creo que el equipo está en una línea ascendente, creo que cada vez nos estamos encontrando más a gusto y sí que es cierto que no estamos en la mejor dinámica posible y qué manera de podemos cambiarlo de esta manera, estamos tan ilusionados de cambiarlo que vamos a intentar afrontarlo así.
8: No equipo Vigues, son Baixas, Pase Antañón, regresaron Febas, Borja Iglesias y Yunesat del Agüe, vale, que ningún de ellos apunta a titular. 60 aficionados acompañando un equipo Nogué SP Stadium con capacidad de para algo menos de 23.000 espectadores. Lembren que sábado jugarán la Liga Antorrecin de Santander en Balaídos. Por cierto, Consemar confirmó que negocia co Celta o patrocinio do nome do estadio.
18: Na Liga xoga esta tarde o Deportivo a partir das 7 en Riazor.
8: Sí, recibe a visita do Sevilla na sexta xornada de Primeira División, xornada intersemanal que para o adestrador do Depor Antonio Hidalgo chega moi cedo e ante un rival que xogou o venres. O partido do equipo coruñés, lembren que foi o domingo.
1: Si tienes 5 días no tienes problemas para recuperar, si tienes 3 pues el tercer día, o sea, hoy es el peor día para el jugador que jugó el domingo, mañana en principio esas 72 horas te dan la mínima frescura para poder competir. Lo que sí que es un poco complicado es que haya una jornada intersemanal tan pronto, ¿no? Sabemos la dificultad que tiene jugar entre semana y a partir de ahí pues, preparar de la mejor manera posible el partido.
8: Hidalgo también faló de un rival que marcha susto por diante en la clasificación.
1: Ha empezado en un gran estado de forma, están rindiendo a un gran nivel, poniendo en mucho estrés a todos los equipos que se están enfrentando a ellos, con una intensidad muy muy alta, una presión muy alta. A partir de ahí habla muy bien del trabajo de su entrenador durante el tiempo que llegó el año pasado y este.
8: De porque o único invicto de primera asunto Barcelona.
1: Sí, hay que poner en valor lo que estamos haciendo, pero eso ya no vuelve, eso ya pasó. Hay que centrarse en lo siguiente.
8: O domingo Depor recibirá de novo en Riazor a visita, neste caso do Betis, último partido antes do parón de seleccións. Os encontros de hoxe poden seguirlos en Tablero Deportivo en Radio Nacional de 7 a 12 da noite. Por certo, temos novos horarios na xornada 9, o Deportivo xogará o venres 16 de outubro ás 9 da noite recibindo Levante o Celta, o domingo 18 ás 4 que cuarto ante o Deportivo Alavés.
18: Tamén ten cita o Bergantiños na Copa Federación.
8: Sí, a partir das 7 visita a Unión Deportiva Santa Marta de Tormes na eliminatoria de oitavos de final desta competición, eliminatoria partido único no estadio Alfonso San Castro de Salamanca, é un rival de unha categoría inferior, de terceira. O objetivo final está intentar estar na Copa do Rei. Onte, ademais, coñecimos os horarios da eliminatoria previa deste torneo. O Auriense xogará o partido de ida o domingo 27 de setembro a partir das 12 ante o Club Deportivo San José e visitará o Cadro Soriano o domingo 4 de outubro a partir das 4.
18: Continuamos, Carlos, con Balonmán.
8: Partidos da terceira xornada da División de Honra Femenina. O Porriño a partir das 7:30 recibe a visita dun Lanzarote que perdeu os dous primeiros partidos disputados no que vai de Liga. O adestrador do equipo porriñés, Isma Martínez, non lle gusta moito horario.
2: Claro que a nosotras nos ayuda mucho cuando el pabellón empuja, cuando la gente viene, pero la verdad es que nos está poniendo bastante difícil una afluencia importante de público porque, bueno, los dos primeros partidos en casa ya nos ha tocado jugarlos en tres semanas.
8: Partido retransmitido por Teledeporte. O Guardes recibe a visita do Elxe, primero contra segundo. José Ignacio Prades, técnico do equipo de Asangriña.
9: Es un partido de una complejidad alta y bueno, pues esperemos estar a la altura del partido, jugando en casa delante de nuestra gente, a mantener la línea de buenas sensaciones que hemos tenido en estas dos primeras jornadas.
8: Despois dos partidos de hoxe haberá parón no balonmán feminino polos encontros de seleccións, a competición non regresará ata outubro.
18: E no baloncesto, o Breogán prepara o partido ante o Manchester.
8: Sí, a partir das 3:30 de mañá mídese o Manchester Basketball nos cuartos de final da previa da Basketball Champions League. O equipo inglés deu a sorpresa eliminando o Wolfsburg alemán, un equipo que chegou a semifinais polo título na Liga do seu país, o conxunto inglés. O adestrador do equipo lugués, Luis Casimiro, está sobre todo preocupado polo físico dos seus xogadores.
10: Lo que máis me preocupa es el estado físico de nuestro equipo. Rasir Bolton saliendo de lesión, Peris que no pudo entrenar estos días, Vicedo con molestias. Eso es lo más preocupante para mí.
8: Lembren que non será a última barreira para o Breogán, que se supera o partido de mañá, terá que disputar unha semifinal o sábado ás 5 ante o vencedor do Riga Varsovia. A gran final para o Breogán sería o domingo ás 7:30. Todos estes encontros en Samokov, en Bulgaria. É todo.
18: E hoxe chegamos ás 2 con Kate Clover. Estrela emerxente da música norteamericana, Kate Clover actuará esta noite ás 9:30 na sala Mardi Gras da Coruña.

0: par de apuntes culturales. A partir de 12:30 vamos a estar en el estadio que se ha construido en Madrid para los conciertos que va a ofrecer la cantante Shakira a partir del viernes aquí en la capital. Y La Bola Negra de los Javis es la película que finalmente ha elegido la Academia de Cine para representar a España en la carrera para ser nominada al Oscar a Mejor Película Internacional. Javier Calvo, feliz con la elección y con la acogida que está teniendo.
1: Me hace muchísima ilusión, es un sueño estar ahí con nuestro maravilloso equipo y representar al cine español.
0: La película ganó el premio a Mejor Dirección en Cannes, llegará a los cines el próximo 25 de septiembre, pero habrá que esperar hasta diciembre para saber si pasa la primera criba de la Academia Americana. Con esto y con más, volvemos a partir de 12:30, ahora se quedan con la información más cercana, la de su comunidad.
2: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia.
3: Saúdos de novo. Mediados de setembro temos que falar de novo de incendios forestais. O declarado na tarde de onte en Quiroga, en Lugo, avanza nunha fronte de varios kilómetros e levaría queimadas unhas 400 hectáreas, aínda que o último parte da Consellería de Medio Rural rebaixa a cifra 250. Un amplísimo despregue trata de aproveitar a pausa no vento para tallalo. O tempo que tivemos este verán, outro récord histórico de calidez, non axuda con este problema. Temos outros titulares, Ana Sánchez.
4: Unha vertedura de xurros en Tordoia ameaza con afectar a captación de auga potable de 150.000 persoas en Santiago e Ames.
3: Os socialistas piden a comparecencia do conselleiro de Emprego no Parlamento, pero pro conselleiro de Presidencia as explicacións xa foron dadas.
4: A Xunta introducirá no dereito de sucesións os legados dixitais dos cidadáns dende páxinas web a contas en niña.
3: No tempo máis fresco, se chuvía no norte, meteo Galicia e Santa Guada, boa tarde.
5: Saúdos, durante as vindeiras horas Galicia continuará nunha situación intermedia entre altas e baixas presións, sobre todo unha situación marcada polo vento norte que achega unha masa de aire atlántica procedente da zona norte. Isto quere dicir que veremos unha tarde de tempo bastante inseguro e cambiante, con alternancia de nubes e claros, máis nubes na zona norte onde pode haber algunha chuvia de tipo sempre débil e ocasional. En toda Galicia os termómetros están hoxe en valores bastante máis baixos que os que tivemos na pasada fin de semana. Hoxe quedaremos no entorno dos 20 graus no norte, entre 20 e 25 no sur, e esos ventos de componente norte poden ter intervalos de moderado no litoral e nas zonas altas do interior.
3: O incendio forestal no municipio Lugués de Quiroga ten hasta ahora un fronte activo de 4 kilómetros, pero a boa nova é que vai lento. Queimou preto de 400 hectáreas de monte arborado con piñeiros dende primeira hora da tarde de onte. O alcalde de Quiroga ve complicado que se poida apagar hoxe, pero non ve perigo para dúas aldeas cercanas, a de Penarrubias e Campos de Vilamparo Roca.
6: Numerosos medios están participando na extinción do lume, helicópteros, avionetas, brigadas e técnicos. O acceso a esa zona é complicado e confían en que non haxa vento nas próximas horas para que non avance. Un incendio que comezaba onte arredor das 3:30 da tarde. O 75% do perímetro está controlado, non así o resto. José Luis Rivera é o alcalde de Quiroga.
7: Casi ten un frente de 4 kilómetros, vai moi lento, sabe, porque non hai vento, está tranquila, estaba a mañá bastante tranquila, pero bueno, un beixo complicado que se poda apagar hoxe. Confío en que sí, pero bueno, quer decir que bueno, que vai moi lento, pero bueno, se a tarde se pon complicada, pois pode se complicar todo. A ventaxa que temos que bueno, que hai dúas aldeas afectadas, pero están bastante lonxe, sabes?
6: Son as aldeas de Penarrubias e Campos da Vila, onde os veciños esperan que non avance moito máis, que non chegue ata as casas. Para elo, onte abriron pistas que o poidan cortar. O conductor dunha das máquinas coas que traballaban tivo que ser atendido en Monforte por inhalación de fume, tal e como nos contaban.
8: É un bulldog que faen as pistas pa apagar, e iba apagando, e eso foi ás 8 da noite ou ás 9, xa non se vía. E pois o rapaz non se vía por onde salir. E levaron unha carroceta, dúas, e tiraron ya o arrededor, e sacaron o bulldog ya, e o rapaz tuveron que levar a Monforte. Si, xa veu un momento para casa.
6: Os veciños tamén lamentan a gran perda económica que supón os centos de piñeiros queimados, árbores que xa estaban grandes e que pertencen á comunidade de Montes.
3: O cambio climático non favorece precisamente a situación dos incendios. Galicia está piques de pechar o verán máis cálido de toda a serie histórica dende 1961. Sobre todo os meses de xuño e xullo foron extremadamente calorosos e moi secos. De momento, setembro mantén a tendencia e cara outono a EMET prevé temperaturas altas e máis precipitacións do normal. Alejandra López.
9: Entre xuño e agosto as temperaturas situáronse 2,5 grados.